0: Hvala, Mile.
1: Blažo, molim, opalim te.
2: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana